В Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце поїде.